0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Ba
1: Mahmûd bes, bes, bes, bes, Mahmûd bes, bes
2: Ne kerbavçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebet û sovîn xan Lanû û liyek çezam Le meseley birinca Hemû yanê xon bes
1: Mahmûd bes, bes, bes, bes, Mahmûd bes, bes.
3: Bes birincî Mahmûd, cey mitmanu xwastî hemwana, boye lena hemyana bes birincî Mahmûd.
1: Mahmûd bes, bes, bes, bes, Mahmûd bes, bes.
4: MJ Holding bi oferekî nû ya Lêmanî hatotewe xizmettan. Kirînî mulkî xewnekanet derfetekî zêrînet pê dibexşet. Bi kirînî her yekeyekî niştecêbûn yan bazirganî, wek şûqa, vêla yan dûkan li projekanî MJ Holding, که دکونه نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خواهنی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیبکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
6: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
7: ایده دانه یکم بری بی به ممالا بی خانما هولندیا هولندی
8: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
9: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

Serokî Encûmenê Pîranî Pakistan Piroz Bey li Dr. Musenna Emîn deket. و تبجی حکومتی عراق دلد حکومت کی سودانی زیانی 36 تریلیون دیناری لگنجینه دولت داو. به هوی جر او کوسینی بلمگ لکن عراقانی جیبوتی زیاد لصد کوچ برکیانیان لدستم.

Wefa sifetekî pêwîst e. Rojek legal çend mamosteyekî barêz, serdanî barêz cenabî mamoste Şex Sahib man kir li malî xweyan li ser Çinar, ke temenî çûwete ser û zêdetir li mala we ye. We zor li ser hala û malûmatî kon tazî pêbû. Danîştinekî zor xweş man kir li xizmetî da û hindê basî rabirdû man kird ke min qutabî bûm li sanewî ayînî li Helebceyê Şehîd li salekanî hefta wanî bîrkarî pêewitîn ke zor betwana bû li wanewitinewî da û کسایتیکی جوان و بهیز و خوشویستی هبو. زور منی خوشویست و هانی ادام لسر روشت و خویندن ولوانکی دا همیشه سطم اهینا. جا براسی او کسایتی پاکو جوانی هی بو و او گرنگی دانی لو کات دا بمن که خطابیه کی بچوب بوم و اویج ماموستایی کی گوره زور سودم لیبینی و ما فی بسر موهی و هرگیز لبیرم ناچید. جا بو او مافی بسر مو و وفا بو او حلویست جوانانی جنابی مامستا لکاتی قطابیتی ما جار جاره اچم خزمتی و سود لعموشگار یکانی ور اگرم به هیوام جنابی مامستا عاقبت خیر بیت جا پیم باشا مامستایان لبواری زانست و روش دا وگ مامستا شیخ صاحب وابن و قطابیانیش ریز و مافی مامستا باشکان من لبیر نکن و با امک بین بران بریان بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بو لکتی بی چمک اسلام یکان دی دو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل